kana maziva kuri vana vavangata kuvaita visaulo kufita vasalim kana maziva kuri vana vavangata kuvaita visaulo kufita vasalim mekana maziva kuri linzwele love kireli toswaulo mavungata vamifuta yali pinam kana maziva kuri linzwele love kireli toswaulo mavungata vamifuta yali pinam mekana maziva kuri squatter sama flamingos vizwa flamboyants kana maziva kuri squatter sama flamingo as vizwa flamboyants mekana maziva kuri dolphin ni dolphin ina ni revision kana maziva kuri dolphin ni dolphin ina ni revision me kwekeza kuzoba telezi kana maziva kuri mala likomo kuna ni zeu twana aholo kuri mane yenwe haisiyo yenwe ikavilaila kana maziva kuri mala likomo kuna ni zeu twana aholo kuri yenwe haisiyo yenwe yakala kuvilaila kufeleza batelezi mo program ya kana maziva kuri magorilla akona ko pula balikana baona avakale kana maziva kuri magorilla akona ko pula balikana baona avakale sebatelezim ivelezona aso milukusalize mo program ya kana maziva mo zazila kachero mesekuta avakale si program ya ditola rifasi.

0: Bogomba, because no wana ne kelingu sa ho kasha drawte ku ba vile nji chwani futi kala bokolona
1: la pa mfa kala ni ama utwana amunga
0: e ko na cha fakala ni abona fu batokome
1: okay
0: fine for DJ na se baba su pale balona ba insa family rofa
1: like mo kwinis
0: e lo baba pere pina vo chon class habati malinda ko na chona

Anisali manana malindo pajangwe Anisali manana malindo pajangwe Anisabi ni busu malindo pajangwe Anisabi ni busu malindo pajangwe Anibina mosi ali malindo pajangwe Banana kuri babuye malindo pajangwe Nileyo ikuri bisabe malindo pajangwe Hey, my dog, bad dog,